Alice, der er oddasatt. Samme ikke i Gualmak-konferansas var jo i Per Olof Nutti åttemjellelutst jo et gitt samiradi presidenten, da tjalla samiradi presidiede hos oss. Sånn loka at det sånne gitte var låta mors åt, men sånn adjun jo et gitt presidenten, ja at det åkta sin del av mors barkoinn åtskolo i lærtjalla hit, gikk i Gualmak samme konferansa med å dosa ja mitt og med ritt. Sånn kjellige vid seg på at sille valgen eips odda strategier mas tro års njeljegi barkosorg tvoer og hepp mykla meridåen, ja at det allers oss I sin barkosle sikker rastit at det samradi joksa ikke strategalers mykt og merit. Samme konferanser le tro års melat og samradi eip le valgen tjovars med lat samra de aigoda gukta dua gukta logi goda skitta gukta dua golpma logis. Da le Astrid Holmberg, Nico Mikael Valkepä, Nila Johan Valkepä, Sara Elvira Kochmonen, Margareta Pove, Anders Erling Fjellås, Baska Niglas, Kristina Henriksen, Laila Helene Eira, ja, Stein Are Olsen. Jeg lovte skola, da jeg dragskola skjedde julevsamme I profila, ja, ressursskola. Hap med en såkansirra, la åte igjen og løtst med igjen, at jeg lovte skola skjedde julevsamme I profila, ja, ressursskolen. Såkansirra, at det da at nå historielers alle hosen, noe med sitt julevsamme altmogi. Dal jötkasjuu dalla spargo viite seppa oudanahti it skola doima ja skola ot spargo ära

0: Tusenfryd, driftsleder for spillbutikk og foto. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Norge møter Senegal klokka 2 i natt, og Senegal et land der alle i landet mener at Senegal vant. I Senegal da snakker vi altså om årets Afrikamesterskap, og det var det jo Marokko som vant. Kaoset som oppstod under finalen som ble spilt i januar forfølger nå Norges motstander, men vår korrespondent Vegard Kjørom, han får tydelig svar på tiltalen når han spør folk på gata om Senegal faktisk er de rettmessige Afrikamesterne.
3: Du kan ikke vinne et trofé ved å bestemme noe på et kontor. Du vinner troféer ute på banen, og der vann Senegal. Alle her er enige om det. Hele verden er enige. Det er bare Marokko som ikke tror på det, sier Kana. En motorsykkelsjåfør som NRK møter på gata i Dakar. For å forstå hvorfor det fremleis er spørsmål rundt hvem som vann Afrikamesterskapen, så må en spole tilbake til finaledagen 18. januar i år.
4: 10 minutter på overtid er det absurde scener i finalen mellom Marokko og Senegal.
3: NRK og andre mediehus over hele verden fortalte om kaoset som oppstod i selveste finalen. Flere upopulære dommeravgjørelser førte til at Senegals trener sendte laget i garderoben lenge før kampslutt. Etter 15 kaotiske minutter kom de til slutt ut igjen, og Marokko skulle få ta straffen som de hadde fått tildelt.
4: Men kanskje har kaoset påvirket, for straffen er en lumpe som knapt når frem til mål.
3: Dramaet endte med at Senegal vann 1-0 og tok pokalen med seg hjem. Men Marokko sendte inn klage, og hele 2 måneder etter kom kontrabeskjeden. Det afrikanske fotballforbundet dømte marokkanerne til vinnere.
5: Parler du Marokk?
6: No. Senegal.
3: Det er Senegal som har vunnet, sier Kajaba. Alle så at Senegal dominerte, og at de vann kampen. Alle vet dette, sier hun. Også Senegals president har engasjert seg ved å legge ut et Instagram-bilde av seg selv sammen med troféet. Nå er Senegal på jakt etter nye troféer og klare for en ny utfordring. Selvtilliten før nattas kamp er det ingenting å si på. Alle NRK-møter svarer det samme på spørsmålet om hvem som kommer til å vinne.
7: Senegal.
5: Det er Senegal.
8: Le Senegal va gagner la Norvège.
9: Amnañ yakane Senegal moy gagner quoi. Senegal.
10: Inshallah, inshallah le Senegal va gagner.
5: Inshallah. Bonne chance.
10: Merci beaucoup à vous aussi.
2: Bonne chance, sa vår Afrika korrespondent Vegard Kjørom.
0: Skoleferien er i gang, og for en del så er det sommerferie nå, men verden stopper ikke opp. Det skjer ting denne veka òg, og nå skal vi gi et lite innblikk i noe av det som skjer. Det er tid for mandagspanel. Velkommen Sverre Krogh Sundbø, programleder og kommentator. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK.
11: God morgen.
12: God morgen, god morgen.
0: Vi får begynne med fotballen nå, som vi jo gleder oss veldig til. Sverre, du har nesten nett kommet igjen fra USA. Du var og så Norges første kamp, den mot Irak. Du hadde med eldste dotteren din. Det er mange tusen nordmenn som er der borte nå. Hva kan de vente seg nå da de får se Norge i VM?
12: Først og fremst, så for min egen del, og ikke minst for min datters del, så har det vært et minne for livet. Altså, jeg har jo sett det gjennom 2 forskjellige øyne, både når jeg har vært der nede, men også når jeg har sett det gjennom mediene hjemmefra. Men det å være på plass, og den elektriske stemningen, jeg tror i hvert fall at min 9 år gamle datter kommer til å ta med seg dette som et av de største inntrykkene hun har hatt i løpet av sitt unge liv.
0: Det er jo VM-feber da, over hele landet, og tusenvis som samler seg og jubler over det norske landslaget. Tone Sofie, hvorfor er dette med VM så viktig for mange?
11: Nei, jeg tror det er noe med den der veldig fellesskapsfølelsen man får, og selv jeg som er vel moderat fotballinteressert, moderat minus tror jeg til og med jeg kan legge til, blir jo revet med, og en ting er liksom når vi har vårt eget lag som vi kan heie på, så er jo det helt spesielt, men man finner jo andre lag, og jeg tror også i den tiden vi lever i nå, så er det mange som sier at vi trenger et lyspunkt og noe positivt å snakke om som samler alle.
0: Det hadde jo vært et lyspunkt da, hvis vi er klare å vinne over Senegal. Tror dere vi klarer det?
12: Altså, jeg har trodd at vi skulle klare å kvalifisere oss i mesterskap i 28 år. Så min stemme er nok ikke den beste her, men så svaret er ubetinget ja, men det er så mye deiligere å leve i en sånn optimistisk tilnærming, for eller ta de sorgene når det kommer akkurat nå. Så litt for å følge opp det vi sa på siden her først, at fotball-VM, det handler om lykke, stemning, samhold, kulturelle inntrykk og bare glede.
11: Og så er det jo disse overraskelsene, ja! Nå er det jo Kapp Verde, som kanskje mange av oss trykker litt sånn ekstra til sitt bryst. Da.
0: Den... Hvem skulle trodde at det var Kapp Verde vi håpet på?
11: Ikke vi som har vært på ferie der i hvert fall, hadde helt sett for oss det, men det er jo de overraskelsene som er litt sånn glasuren.
0: Vi venter i spenning på kampen, og det er jo andre ting som skjer i juni. Det er Pride-måned, og på lørdag så er det den store Pride-paraden i Oslo. 100 000 vis av mennesker går gjennom gatene, men diskusjonen om Pride er like forseilig hvert år om vi skal ha regnbågeflagg i skolegården, for eksempel. Hva synes du, Sverre?
12: Jeg synes vi skal finne litt tilbake til kanskje det utgangspunktet for hva Pride-flagget er. Det skal være en farge for absolutt alle. Det skal være en farge for... La oss kalle det skjeve, det skal være en farge for streite, det skal være en farge som handler om at alle på en eller annen måte skal føle seg inkludert. Og hvis det grunnprinsippet provoserer, så synes jeg det at man kanskje velger å tolke tilværelsen litt feil, fordi dette handler om å få lov til å elske den man elsker. Og så kan vi ta alle de vanskelige debattene parallelt med det.
0: For det er jo ikke alle som er enige at det bør være andre flagg enn... det norske flagget og det samiske flagget i norske flagg stenger på skolene. Tone Sofie, den politiseringen, er det noe en bør være redd for?
11: Nei, men jeg tror det er lett å glemme at det er faktisk så mye som en tredel som er mot denne flaggingen og skeptisk. Og jeg tror ikke nødvendigvis at det handler om selve grunntanken her, men jeg tror mye er nok knyttet til fri og en sånn bekymring for

sveitet den gode lærte gode til P1-radiokanalen. Ja, da la den ditt gode mislammer som har seg teknikker vært i svådet at dette må gjøre at gjøre halvene Lars Philipen da på skjøy nå at det da de bare bor ja, må ni ikke så med gode og så lærke om det skal jeg da hi kullu ja nu att modell 14 tror jag hit musika da stasati mi late dan orenin ja da läge kolla mo bi en kabba sjunga bara mot vårsla sjunga nam jag kanske kan sjunga manja milte divunden teknika vattis vad mi missa den i dio kiavai